Då kör vi igen, 2 timmar helmixat. Välkommen till Energy Extravagance. Jag börjar med det jag tycker det hetas just nu. Jag kallar det för veckans Energy Extravagance banger, Bessa ifrån Malmö. You are-

0: dub remix på Lola Youngs Lola's Theme. Benjo Svinnet och jag som väljer musiken och mixar för dig. Energy-extravarens fortsätter alldeles strax. Häng med.
1: Vår forskning viser at sofa-eksperter er best på å være realistiske.
2: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
3: Vi skal vinne VM.
2: Vi skal vinne VM, ja.
3: Vi skal...
4: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
1: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
5: Måre som Måre.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex!

Det där var Bibi Rexha och David Guetta med Sad Girls. Energy-extravagance varje lördag från klockan 9. 2 timmar helmixat. Benjo Sweden heter jag som väljer musiken och mixar för dig.

Ja, då är det dags att avsluta med veckans Energy Extravagance banger. Bessa heter hon, kommer från Malmö. Benny och Sweden heter jag. Ha en trevlig helg, så hörs vi nästa vecka igen.